0: You like it tuned into Koffie Fee FM, nah? Go, and on the count of three. Yeah, your mind is here, huh? Go, and on the count of three. Koffie Fee, Koffie Fee, Koffie Fee.
1: Vroue en kinders word daagliks in Gauteng deur hul geliefdes en vreemdelinge verkrag, seksueel geteister of vermoor. Van die ervarings gebeur gemaklik in hul eie huise, hul werksplekke, skole en in die straat. Hierdie kwesbare groepe voel gevolglik onveilig en lewe dus in vrees. Is u 'n slagoffer van mishandeling of het al enige sulke voorvalle in die gemeenskap gesien? Indien ja, wat doen jy omtrent dit? Meld sulke dade by naaste polisiekantore aan of alternatiefelik kan jy die bevelsentrum vir geslagsgebaseerde geweld skakel op 0800-428-428 of die Ikayali Themba Victim Empowerment Centrum op 011-240-3600 en laastens die SAPS misdaadstopnummer op 08600-10111. Neem beheer van u lewe. Hierdie boodskap word deur die provinsiale regering in Gauteng aan u gebring. Growing Gauteng Together.
2: FM, where it all began, 97.3.
3: Koffie FM provides quality radio with a thriving listenership. We want your business, company, or firm to advertise with us. We provide unique, professional, and high-quality standard of work. So give us a call and choose us to promote your business.
4: Call our office on 076-443-0987.
5: Bonani, Lochani, Dumelang, Bakovuani, Molweni. Ni mamele Koffie Fee FM la kwa tala kona
1: Hier jy of verjaarsdag of jou huweliksherdenking En wil jy hê dat ons jou grootdag met jou moet vier Laat ons weet op 079-468-5183
6: Deja vu moments. Come home to Koffie Fee FM.
7: Koffie Fee FM 97.2, keeping it proudly South African.

Die opinies en opmerkings deur luisteraars is nie noodwendig die van die radiostasie nie. Die radiostasie kan nie verantwoordelik gehou word vir enige opmerkings deur ons luisteraars nie.